0: Oba bone
1: te se Rebecca.
0: Oba bone bi te se Rebecca. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wa kwesi aba papa bi te se Sela.
1: Hey.
0: Sela numa.
1: Mm.
0: Ya sister wo akofa Sela to so. Hwekwa ya do kunu dam so.
1: Mm.
0: Ya ka